Paning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Rencana Pemkab Sumenep ngeluncurno warung inflasi sebagai upaya ngendalikno rego bahan pokok ning wilayahe. Kabag Perekonomian lan Sumber Daya Alam Pemkab Sumenep Dadang Dedi Iskandar nyatano, keberadaan warung inflasi iki salah sijine ono ning pasar anom lan wis kerjasama mbarek sejumlah lembaga terkait.